ceni, când o mesiune ca vată mără băbine ceni, adăși uște mesiune băbine ceni. Ce fă închirem băbine ceni, și are medane pe stăuane, și de la băbine ceni, tu de nehu de mesiune, da mesiune, dar ane, dar pe stă băbine ceni. Bără hăsăm băbine ceni, bără medane, qabră, qabră, stane, băbine ceni, dar ime qabră, rășu, tari, băbine ceni. سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا مل دا به بیرون تیلی تی سر شاله ما خش شاله کردم به بیرون تیلی پشت خون دا به کردم به اتی دا شاله شاله بکاری بخیلی حسالی دا به دل کاری